kawachul makawachu nga gis ni kon baatu tawhid bobu mu ngi fi yonentibi sallallahu alayhi wasallam mujjé.

0: Mesdames, Messieurs, bonjour et merci
1: de votre attention. Am. Lutax ker la guy toxu yalla daf la jox ba nga fokk ne yow rek la mu xey jeli la fa am bobu mu la joxone mu xey jox ko kenen kon nga dem ne njabot gi am len tara nga bima yalla joxone bayena len njabot ga wutule ci ñom itam bay dem jox ko ñeneen kon da nga nan dañ yalla daf ne la am nga ne sa njabot goga ni sey seut am seut yoyu ni sey seutat am wala bok lila yalla jox ci taranga du sax ci sa loxo amana sax bala nga ginnaduna yalla mën nako jele ci say loxo jox ko kenen koko itam bu foge ne ci ay loxom lay sax mën na fa joge dem ci loxoy kenen anako fi nekkone ci kilifa yi nga xamne yilif nañu rew mi sengoro fi nekkone ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na nguuram jeex